vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

padi lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne želim.

Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957. 95,7 MHz.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
4: 95,7. Najbolje od domaće glazbe.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i Portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, Portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Atena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

Ja svake noći sanjam jedan bagrem stari i ko da kući

0: plasman bol.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: 100% Orahovačko na 95,7%

0: U nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica. Samo hitovi.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 9. lipnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Zdenci, u ulicama Augusta Šenoe, Braće Radića, Matije Gupca te Školska, u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja i informacija potražite na našim službenim stranicama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona

0: 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Lužiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. 5. lipnja navršila se godina dana otkako je gradonačelnik Orahovice Milan Babac preuzeo odgovornu dužnost vođenja grada. Ova godina bila ispunjena velikim izazovima, ali i brojnim koracima naprijed, godinom u kojoj se uz mnogo rada i zajedničkoga truda nastojalo mijenjati i unapređivati Orahovicu, čuvajući pritom njezin identitet, ljude i vrijednosti koje čine posebnim gradom. U središtu svih aktivnosti ideja vodilja je bila "Slušajmo ljude", koja je od prvoga dana naglašavala kako se odluke ne donose daleko od građana, već upravo zajedno sa njima kroz razgovor, razumijevanje i spremnost na promjene. U proteklih godinu dana pokrenuti su novi projekti i aktivnosti, rješavani dugogodišnji izazovi, te otvorani novi procesi koji bi trebali doprinijeti daljnjem razvoju grada i kvaliteti života svih stanovnika. Gradonačelnik Babac uputio je zahvalu svima koji su bili dio toga puta, djelatnicima gradske uprave, ustanovama, udrugama, poduzetnicima te svim građanima koji su svojim povjerenjem, kritikama, prijedlozima i podrškom doprinosili radu i napretku grada. Istaknuto je kako je svaka promjena moguća samo uz zajedništvo, strpljenje i vjeru u bolju budućnost, te da Orahovica i dalje ide putem razvoja, uz jasnu poruku da grad pripada svojim ljudima i da se za njih i dalje radi. Započela je druga godina mandata s novim izazovima i novim prilikama. Pozivam sve naše sugrađane, institucije, udruge i gospodarstvenike na nastavak suradnje, jer samo zajedno možemo graditi još snažniju i uspješniju Orahovicu, poručio je gradonačelnik Milan Babac. Središnji gradski trg u Orahovici bio je domaćin izbora za Mis Virovitičko-Podravske županije, održanog nakon 15 godina stanke. Titulu pobjednice osvojila je Orahovčanka Lucija Subjak, dok je prvom pratiljom proglašena Kijara Vragolović. Program je vodio Davor Garić, a u glazbenom dijelu nastupio je Daniel Banić. U programu su sudjelovali i članovi Kuda Orahovica te Kuda Crkvari. Lentu pobjednici uručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je ujedno zatvorio 58. Orahovačko proljeće. Time je završena ovogodišnja manifestacija, koja je tijekom proteklih dana ponudila brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje, te u Orahovicu privukla veliki broj posjetitelja. U prostorijama Virovitičko-Podravske županije održana je 9. sjednica Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti, kojom je predsjedao psiholog Siniša Brlas. Na sjednici se raspravljalo o daljnjim aktivnostima u području prevencije i suzbijanja ovisnosti, sa posebnim naglaskom na rad sa djecom i mladima, te na jačanje suradnje institucija uključenih u preventivne programe. Jedna od važnijih tema bila je nastavak edukacije voditelja školskih preventivnih programa, koja je planirana za 31. kolovoza. Edukacija će obuhvatiti teme suradnje škole i roditelja, motivacija učenika, komunikacijskih vještina, te rada sa učenicima koji imaju određene teškoće. Članovi povjerenstva razgovarali su i o pripremi stručnog simpozija o novim oblicima ovisnosti, koji će se održati u sklopu mjeseca borbe protiv ovisnosti. Posebna pozornost bit će posvećena ponašajnim ovisnostima, prekomjernom korištenju interneta i tehnologije, te problemu kockanja. Zaključeno je kako je za učinkovitu prevenciju ključno pravodobno djelovanje, kontinuirana edukacija i dobra suradnja svih ustanova i stručnjaka koji rade sa djecom, mladima i obiteljima. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, u unutrašnjosti kasno poslijepodne i na večer uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i gorskim krajevima. Mogući poneki pljusak sa grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marka.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 9. lipnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Zdenci, u ulicama Augusta Šenoe, Braće Radića, Matije Gupca, te Školska, u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja i informacija potražite na našim službenim stranicama.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: 100% Orahovačko na 95,7.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
3: Moče Glavina i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Nastavljaju se međusobni napadi Irana i Izraela. Obrtnici, poduzetnici idu pred Ćorića s tri zahtjeva. Vatreni pobjedom protiv Slovenije u zadnjoj minuti zaključili pripreme za svjetsko prvenstvo.
2: Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Ne nazire se kraj sukobima na Bliskom istoku. Izrael i Iran ponovno su izveli niz međusobnih napada. Za to vrijeme vojni dron ponovno je narušio zračni prostor Latvije. O potrazi za dodatnom podrškom u ratu protiv Rusije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otišao je u London.
5: Nastavljeni su međusobni napadi Izraela i Irana. Izraelska vojska gađala je ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu. Eksplozije su odjeknule i u Teheranu. Prvi je to napad Izraela na Iran od travnja. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin.
6: Iranski teroristički režim napravio je veliku pogrešku, ponovo su odabrali terorizam. Režim pokušava stvoriti novu dinamiku izravno pucajući na naš teritorij kao odgovor na napade Izraela u Dahihu. To nećemo dopustiti.
5: Podsjetimo, Izrael je još jučer napao predgrađe Bejruta tvrdeći da gađaju stožer terorista, nakon čega je Iran uzvratio napadima na sjever Izraela. Glasnogovornik iranske revolucije garde Ibrahim Zolfagari.
6: Unatoč upozorenjima Islamske republike Irana, cionistički ubojice djece prešli su sve crvene linije i pojačali napade u Južnom Libanonu ciljajući predgrađe Bejruta. Još ranije smo upozorili da ćemo, ako se zločin proširi na rubove Bejruta, napasti ciljeve na okupiranim teritorijima.
5: A najmanje jedan dron ušao je u latvijski zračni prostor i to iz Rusije, potvrdila je latvijska vojska. Tamošnje oružane snage izdale su upozorenje na zračnu prijetnju za regije koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom. Vojska je stanovništvo najprije upozorila da ostanu u svojim domovima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Londonu je razgovarao s britanskim premijerom Keirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom te njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Ukrajini je tvrdi potrebno dodatno raketno naoružanje za protuzračnu obranu. Na društvenoj mreži X oglasio se britanski premijer: "Naša podrška Ukrajini je nepokolebljiva. Bit ćemo uz Ukrajinu koliko god bude potrebno. Sigurnost Ukrajine je sigurnost Europe", objavio je Starmer. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Ministar financija Tomislav Ćorić sastaje se s predstavnicima obrtnika i poduzetnika nakon što su najavljena veća porezna davanja za paušalne obrtnike i male obiteljske iznajmljivače. Uoči sastanka član nadzornog odbora udruge Glas poduzetnika Dražen Oreščanin izdvojio je tri zahtjeva s kojima dolaze pred ministra, a koji su navedeni u peticiji koju je potpisalo oko 40 tisuća malih poduzetnika, obrtnika, paušalista i malih iznajmljivača.
7: Ti zahtjevi su da nema novih nameta, dakle da se ovaj prijedlog u ovakvom obliku povuče. Drugo je da se prije bilo kakvih prijedloga sličnih nameta napravi analiza učinka i ukoliko se namjerava nešto povećati, da se nešto drugo adekvatno smanji. I treće je da u buduće u sve razgovore sa Vladom Republike Hrvatske budu uključeni legitimni predstavnici malih poduzetnika, iznajmljivača i obrtnika.
4: Ako vlada ne bude imala sluha, vazduha za njihove zahtjeve, poručuju opcija prosvjeda u zraku.
2: Media servis. Vijesti.
4: Predstavljen je novi projekt SF Plus Ministarstva rada u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom gospodarskom komorom, sve kako bi se bolje mogao suzbiti rad na crno. Ministar rada Alen Ružić to je komentirao u kontekstu izmjena i dopuna zakona o suzbijanju neprijavljenog rada.
8: Vidjeli ste da su kazne ostale jednake za one prekršitelje koji su uhvaćeni po, dakle, prvi i drugi put, ali da za ponavljane, dakle uporne prekršitelje smo uveli novu kaznu, puno strožu.
4: Fokus ovog projekta će za početak biti na građevinskom sektoru. Irena Weber iz HUP-a ističe problem nelojalne konkurencije iz trećih zemalja, jer kako kaže, tu je...
9: Ipak razina plaća i radničkih primanja je bitno niža, porezi su bitno niži, isto tako su snažno subvencionirani od strane

0: svojih matičnih zemalja. Iz tog razloga ni Hrvatska ni europska građevinska poduzeća nisu konkurentna.
1: Media servis. Vijesti.
2: Pred nama je glavni dio protupožarne sezone. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u intervjuu Medija servisa naglasio je kako operativni centar u Divuljama s radom počinje 15. lipnja, a iznio je i svoja predviđanja sezone s obzirom na dosadašnje ovogodišnje brojke.
3: Podaci koje imamo do 31. svibnja, oni nam kažu da je 26% više požara i 84% veće opožarene površine u istom promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ja sam puno puta već rekao da očekujemo jednu dosta sezonu koja će biti teška, da je već sada jedno dobro upozorenje, zapravo glavni napor protupožarne sezone tek je počeo, a mi već sada imamo prebačene brojke i statistika je takva, ne možemo ju promijeniti, jel?
1: Sport.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je protiv Slovenije 2-1 u Varaždinu i pobjedom je zaključila pripreme za svjetsko prvenstvo. Poveli su vatreni preko kapetana Luke Modrića u 51. minuti, a izjednačenje je stiglo u 83. minuti kada je precizan za Slovence bio Šporar. Ipak veliko slavlje u Varaždinu minutu prije kraja sudačke nadoknade donio je Mario Pašalić, izbornik Zlatko Dalić.
5: Teška pobjeda, teška utakmica, lijepo pobijeti na kraju da i mi damo gol nekad u zadnjoj minuti. Puno smo se namučili. Protivnik je stvorio puno šansi i to nam treba biti jedan problem. Nismo bili dobro u toj tranziciji, zatvarali tranziciju protivnika, puno smo griješili u tom tehničkom dijelu, puno pasova koji nisu bili dobri i to stvari koje moramo popraviti. Naravno je bilo puno dobrih stvari, ali ja govorim onima što trebamo popraviti i što je nama cilj protiv Engleske, mi smo svjesni toga.
4: Tijekom utakmice izbornik Dalić isprobao je dva formata, a to smatra ključnim kako bi se što bolje pripremili za raznovrsne protivnike na svjetskom prvenstvu.
5: Znamo da imamo protivnike različite kvalitete na svjetskom prvenstvu, Englezi koji zahtijevaju sigurno nešto drugačije, koji zahtijevaju sigurno jedan bolju čvršći blok, Panama i Gana nekakvu kontru, polukontru, tranziciju gdje ćemo prositi, ako su to htjeli proti. I u tim sistema vidjeti sve igrače.
4: Vatreni sada imaju dan odmora, a onda utorak putuju za Washington. Prva utakmica u grupnoj fazi svjetskog prvenstva čeka ih 17. lipnja protiv Engleske. 24. lipnja slijedi Panama, a onda tri dana kasnije Gana. Matija Škek novi je trener Rijeke. U svom prvom mandatu Kek je s Rijekom osvojio prvi naslov prvaka u klubskoj povijesti. Podigao je dva trofeja Hrvatskog kupa i jedan super kup, te je ostvario najviše pobjeda na riječkoj klupi. Košarkaši Cibone izjednačili su finalnu seriju za prvaka Hrvatske na 2-2 protiv Zadra. Vukovi su u Draženovom domu bili bolji rezultatom 73-67. Odluka u prvaku pasti će u srijedu u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru s početkom u 20 sati. Zadar lovi četvrti uzastopni naslov prvaka, dok je Cibona svoj zadnji osvojila u sezoni 2021-2022. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Šibenik 29, Rijeka Split 28, Zadar Daruvar i Slavonski Brod 27, Zagreb, Sisak, Osijek i Bjelovar mjere 26, stupanj manje je u Dubrovniku i Karlovcu. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, mogući je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab na Jadranu, od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina. Radio Orahovica 95,7.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 9. lipnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Zdenci, u ulicama Augusta Šenoe, Braće Radića, Matije Gupca te Školska, u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja i informacija potražite na našim službenim stranicama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orachovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: 5. lipnja navršila se godina dana otkako je gradonačelnik Orahovice Milan Babac preuzeo odgovornu dužnost vođenja grada. Ova godina bila ispunjena velikim izazovima, ali i brojnim koracima naprijed, godinom u kojoj se uz mnogo rada i zajedničkog truda nastojalo mijenjati i unapređivati Orahovicu, čuvajući pritom njezin identitet, ljude i vrijednosti koje čine posebnim gradom. U središtu svih aktivnosti ideja vodilja je bila Slušajmo ljude, koja je od prvoga dana naglašavala kako se odluke ne donose daleko od građana, već upravo zajedno sa njima kroz razgovor, razumijevanje i spremnost na promjene. U proteklih godinu dana pokrenuti su novi projekti i aktivnosti, rješavani dugogodišnji izazovi te otvarani novi procesi koji bi trebali doprinijeti daljnjem razvoju grada i kvaliteti života svih stanovnika. Gradonačelnik Babac uputio je zahvalu svima koji su bili dio toga puta, djelatnicima gradske uprave, ustanovama, udrugama, poduzetnicima te svim građanima koji su svojim povjerenjem, kritikama, prijedlozima i podrškom doprinosili radu i napretku grada. Istaknuto je kako je svaka promjena moguća samo uz zajedništvo, strpljenje i vjeru u bolju budućnost, te da Orahovica i dalje ide putem razvoja, uz jasnu poruku da grad pripada svojim ljudima i da se za njih i dalje radi. Započela je druga godina mandata s novim izazovima i novim prilikama. Pozivam sve naše sugrađane, institucije, udruge i gospodarstvenike na nastavak suradnje, jer samo zajedno možemo graditi još snažniju i uspješniju Orahovicu, poručio je gradonačelnik Milan Babac.
0: Dnevnik.
2: Jedan od najprepoznatljivijih događaja 58. Orahovačkog proljeća, tradicionalni cvjetni korzo i smotra folklora, još jednom su ispunili središte Orahovice bojama, pjesmom i bogatstvom tradicije. Brojni građani i gosti pratili su povorku koju su predvodili članovi Puhačkog orkestra DVD-a Orahovica, a u njoj su sudjelovali mališani iz dječjih vrtića, učenici osnovnih škola, biciklisti, predstavnici udruga te brojni sudionici u maštovitim proljetnim kreacijama. Posebnu pozornost privukli su članovi Reda Vitezova Ružice grada, konjanici i članovi FBC Biker Radija. Prije početka povorke okupljenima su se obratili uzvanici, među kojima su bili zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić. Istaknuto je kako je Orahovačko proljeće tijekom gotovo 6 desetljeća izraslo u jednu od najznačajnijih kulturno-turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske. Nakon cvjetnog korza program je nastavljen tradicionalnom smotrom folklora, na kojoj je nastupilo 11 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, predstavivši bogatstvo običaja, pjesama, plesova i narodnih nošnji svojih krajeva. Još jednom potvrdivši status zaštitnog znaka grada, cvjetni korzo i smotra folklora pokazali su kako Orahovica s ponosom čuva tradiciju, okuplja sve generacije i uspješno promiče kulturnu baštinu cijeloga kraja.
0: Dnevnik.
2: Središnji gradski trg u Orahovici bio je domaćin izbora za mis Virovitičko-podravske županije, održanog nakon 15 godina stanke. Titulu pobjednice osvojila je Orahovčanka Lucija Subjak, dok je prvom pratiljom proglašena Kijara Vragolović. Program je vodio Davor Garić, a u glazbenom dijelu nastupio je Daniel Banić. U programu su sudjelovali i članovi Kuda Orahovica te Kuda Crkvari. Lentu pobjednici uručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je ujedno zatvorio 58. Orahovačko proljeće. Time je završena ovogodišnja manifestacija, koja je tijekom proteklih dana ponudila brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje, te u Orahovicu privukla veliki broj posjetitelja.
0: Dnevnik.
2: U sklopu 58. Orahovačkog proljeća na Orahovačkom jezeru odigrana pokazna vaterpolo utakmica koja je privukla brojne posjetitelje i ljubitelje sporta. Nakon čak 15 godina stanke, vaterpolisti su ponovno zaigrali na jezeru, vrativši uspomene na vremena kada je ovaj atraktivni sport bio dio ljetnih događanja u Orahovici. U revijalnom susretu snage su odmjerili vaterpolski klub Osijek i veterani vaterpolo kluba Bijeloplavi, koji su okupljenoj publici priredili zanimljivu i dinamičnu utakmicu, te pokazali dio vještina koje ovaj sport čine jednim od najatraktivnijih vodenih sportova. Podršku sudionicima svojim je dolaskom dao i gradonačelnik Orehovice Milan Babac, koji je zahvalio gostima iz Osijeka na dolasku i sudjelovanju u programu Orehovačkog proljeća. Hvala vaterpolistima iz Osijeka što su ponovno donijeli ovaj atraktivan sport na naše jezero. Vjerujem kako ovo neće biti posljednji susret, te očekujem da ćemo tijekom ljeta ponovno organizirati jednu ovakvu utakmicu na zadovoljstvo svih ljubitelja sporta i naših građana, rekao je Babac. Pokazna utakmica još je jednom pokazala kako Orahovačko jezero pruža odlične uvjete za različite sportske sadržaje, a povratak vaterpola nakon 15 godina zasigurno je jedan od zanimljivijih događaja ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća.
0: Dnevnik.
2: U prostorijama Virovitičko-podravske županije održana je 9. sjednica Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti kojom je predsjedao psiholog Siniša Brlas. Na sjednici se raspravljalo o daljnjim aktivnostima u području prevencije i suzbijanja ovisnosti, sa posebnim naglaskom na rad sa djecom i mladima, te na jačanje suradnje institucija uključenih u preventivne programe. Jedna od važnijih tema bila je nastavak edukacije voditelja školskih preventivnih programa, koja je planirana za 31. kolovoza. Edukacija će obuhvatiti teme suradnje škole i roditelja, motivacija učenika, komunikacijskih vještina, te rada sa učenicima koji imaju određene teškoće. Članovi povjerenstva razgovarali su i o pripremi stručnog simpozija o novim oblicima ovisnosti, koji će se održati u sklopu mjeseca borbe protiv ovisnosti. Posebna pozornost bit će posvećena ponašajnim ovisnostima, prekomjernom korištenju interneta i tehnologije, te problemu kockanja. Zaključeno je kako je za učinkovitu prevenciju ključno pravodobno djelovanje, kontinuirana edukacija i dobra suradnja svih ustanova i stručnjaka koji rade sa djecom, mladima i obiteljima.
0: Dnevnik.
2: Ljubitelji fotografije, kreativci i svi zaljubljenici u ljepote svoga kraja od 8. lipnja se mogu prijaviti na 11. foto natječaj Volim svoju županiju, projekt koji već godinama promovira prirodne, kulturne i povijesne posebnosti hrvatskih županija. Prijave su otvorene do 19. lipnja 2026. godine do 12 sati, a sudionici mogu prijaviti najviše 3 fotografije. Natječaj je otvoren za amatere i profesionalce, a fotografije ne moraju biti snimljene isključivo u županiji iz koje dolazi autor. Sudionici se mogu natjecati u 3 kategorije, glavni foto natječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija za Hrvate izvan Hrvatske. Najuspješniji radovi bit će predstavljeni na izložbi Volim svoju županiju, dok će o pobjednicima odlučivati stručni žiri sastavljen od uglednih stručnjaka iz područja fotografije i predstavnika organizatora. Organizatori ističu kako je cilj natječaja potaknuti autore da kroz objektiv zabilježe ljepotu, autentičnost i posebnosti krajeva u kojima žive, te kroz fotografiju ispričaju priče koje čuvaju lokalni identitet i kulturnu baštinu. Više informacija o pravilima i načinu prijave dostupno je na službenim kanalima natječaja.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslijepodne i na večer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Na večer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16. Na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 9. lipnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Zdenci, u ulicama Augusta Šenoe, Braće Radića, Matije Gupca te Školska, u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja i informacija potražite na našim službenim stranicama.
1: Orahovačko na 95,7.

0: Evet, selam. Radyo Orahoyca.
1: Jole, molim te, nemoj me više zvati.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 9. lipnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Zdenci, u ulicama Augusta Šenoe, Braće Radića, Matije Gupca te Školska, u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja i informacija potražite na našim službenim stranicama.
1: Radio Orahovca 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stol Atena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Samo slušaj.

0: zostalo. Najbolje od domaće glazbe. Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Jedan od najprepoznatljivijih događaja 58. Orahovačkog proljeća, tradicionalni cvjetni korzo i smotra folklora, još jednom su ispunili središte Orahovice bojama, pjesmom i bogatstvom tradicije. Brojni građani i gosti pratili su povorku koju su predvodili članovi Puhačkog orkestra DVD-a Orahovica, a u njoj su sudjelovali mališani iz dječjih vrtića, učenici osnovnih škola, biciklisti, predstavnici udruga te brojni sudionici u maštovitim proljetnim kreacijama. Posebnu pozornost privukli su članovi Reda Vitezova Ružice grada, konjanici i članovi FBC Biker Radija. Prije početka povorke okupljenima su se obratili uzvanici, među kojima su bili zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić. Istaknuto je kako je Orahovačko proljeće tijekom gotovo 6 desetljeća izraslo u jednu od najznačajnijih kulturno-turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske. Nakon cvjetnog korza program je nastavljen tradicionalnom smotrom folklora, na kojoj je nastupilo 11 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, predstavivši bogatstvo običaja, pjesama, plesova i narodnih nošnji svojih krajeva. Još jednom potvrdivši status zaštitnog znaka grada, cvjetni korzo i smotra folklora pokazali su kako Orahovica s ponosom čuva tradiciju, okuplja sve generacije i uspješno promiče kulturnu baštinu cijeloga kraja. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća na Orahovačkom jezeru odigrana pokazna vaterpolo utakmica koja je privukla brojne posjetitelje i ljubitelje sporta. Nakon čak 15 godina stanke, vaterpolisti su ponovno zaigrali na jezeru, vrativši uspomene na vremena kada je ovaj atraktivni sport bio dio ljetnih događanja u Orahovici. U revijalnom susretu snage su odmjerili vaterpolski klub Osijek i veterani vaterpolo kluba Bijeloplavi, koji su okupljenoj publici priredili zanimljivu i dinamičnu utakmicu, te pokazali dio vještina koje ovaj sport čine jednim od najatraktivnijih vodenih sportova. Podršku sudionicima svojim je dolaskom dao i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je zahvalio gostima iz Osijeka na dolasku i sudjelovanju u programu Orahovačkog proljeća. Hvala vaterpolistima iz Osijeka što su ponovno donijeli ovaj atraktivan sport na naše jezero. Vjerujem kako ovo neće biti posljednji susret, te očekujem da ćemo tijekom ljeta ponovno organizirati jednu ovakvu utakmicu na zadovoljstvo svih ljubitelja sporta i naših građana, rekao je Babac. Pokazna utakmica još je jednom pokazala kako Orahovačko jezero pruža odlične uvjete za različite sportske sadržaje, a povratak vaterpola nakon 15 godina zasigurno je jedan od zanimljivijih događaja ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća. Ljubitelji fotografije, kreativci i svi zaljubljenici u ljepote svoga kraja od 8. lipnja se mogu prijaviti na 11. fotonatječaj Volim svoju županiju, projekt koji već godinama promovira prirodne, kulturne i povijesne posebnosti hrvatskih županija. Prijave su otvorene do 19. lipnja 2026. godine do 12 sati, a sudionici mogu prijaviti najviše 3 fotografije. Natječaj je otvoren za amatere i profesionalce, a fotografije ne moraju biti snimljene isključivo u županiji iz koje dolazi autor. Sudionici se mogu natjecati u 3 kategorije: glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom te kategorija za Hrvate izvan Hrvatske. Najuspješniji radovi bit će predstavljeni na izložbi Volim svoju županiju, dok će o pobjednicima odlučivati stručni žiri sastavljen od uglednih stručnjaka iz područja fotografije i predstavnika organizatora. Organizatori ističu kako je cilj natječaja potaknuti autore da kroz objektiv zabilježe ljepotu, autentičnost i posebnosti krajeva u kojima žive, te kroz fotografiju ispričaju priče koje čuvaju lokalni identitet i kulturnu baštinu. Više informacija o pravilima i načinu prijave dostupno je na službenim kanalima natječaja. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslijepodne i na večer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Na večer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing.

Matije Gupca te Školska u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja i informacija potražite na našim službenim stranicama.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Jedan od najprepoznatljivijih događaja 58. Orahovačkog proljeća, tradicionalni cvjetni korzo i smotra folklora, još jednom su ispunili središte Orahovice bojama, pjesmom i bogatstvom tradicije. Brojni građani i gosti pratili su povorku koju su predvodili članovi Puhačkog orkestra DVD-a Orahovica, a u njoj su sudjelovali mališani iz dječjih vrtića, učenici osnovnih škola, biciklisti, predstavnici udruga te brojni sudionici u maštovitim proljetnim kreacijama. Posebnu pozornost privukli su članovi Reda Vitezova Ružice grada, konjanici i članovi FBC Biker Radija. Prije početka povorke okupljenima su se obratili uzvanici, među kojima su bili zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić. Istaknuto je kako je Orahovačko proljeće tijekom gotovo 6 desetljeća izraslo u jednu od najznačajnijih kulturno-turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske. Nakon cvjetnog korza program je nastavljen tradicionalnom smotrom folklora, na kojoj je nastupilo 11 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, predstavivši bogatstvo običaja, pjesama, plesova i narodnih nošnji svojih krajeva. Još jednom potvrdivši status zaštitnog znaka grada, cvjetni korzo i smotra folklora pokazali su kako Orahovica s ponosom čuva tradiciju, okuplja sve generacije i uspješno promiče kulturnu baštinu cijeloga kraja. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća na Orahovačkom jezeru odigrana pokazna vaterpolo utakmica koja je privukla brojne posjetitelje i ljubitelje sporta. Nakon čak 15 godina stanke, vaterpolisti su ponovno zaigrali na jezeru, vrativši uspomene na vremena kada je ovaj atraktivni sport bio dio ljetnih događanja u Orahovici. U revijalnom susretu snage su odmjerili vaterpolski klub Osijek i veterani vaterpolo kluba Bijelo-plavi, koji su okupljenoj publici priredili zanimljivu i dinamičnu utakmicu, te pokazali dio vještina koje ovaj sport čine jednim od najatraktivnijih vodenih sportova. Podršku sudionicima svojim je dolaskom dao i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je zahvalio gostima iz Osijeka na dolasku i sudjelovanju u programu Orahovačkog proljeća. Hvala vaterpolistima iz Osijeka što su ponovno donijeli ovaj atraktivan sport na naše jezero. Vjerujem kako ovo neće biti posljednji susret, te očekujem da ćemo tijekom ljeta ponovno organizirati jednu ovakvu utakmicu na zadovoljstvo svih ljubitelja sporta i naših građana, rekao je Babac. Pokazna utakmica još je jednom pokazala kako Orahovačko jezero pruža odlične uvjete za različite sportske sadržaje, a povratak vaterpola nakon 15 godina zasigurno je jedan od zanimljivijih događaja ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća. Ljubitelji fotografije, kreativci i svi zaljubljenici u ljepote svoga kraja od 8. lipnja se mogu prijaviti na 11. fotonatječaj Volim svoju županiju, projekt koji već godinama promovira prirodne, kulturne i povijesne posebnosti hrvatskih županija. Prijave su otvorene do 19. lipnja 2026. godine do 12 sati, a sudionici mogu prijaviti najviše 3 fotografije. Natječaj je otvoren za amatere i profesionalce, a fotografije ne moraju biti snimljene isključivo u županiji iz koje dolazi autor. Sudionici se mogu natjecati u 3 kategorije: glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom te kategorija za Hrvate izvan Hrvatske. Najuspješniji radovi bit će predstavljeni na izložbi Volim svoju županiju, dok će o pobjednicima odlučivati stručni žiri sastavljen od uglednih stručnjaka iz područja fotografije i predstavnika organizatora. Organizatori ističu kako je cilj natječaja potaknuti autore da kroz objektiv zabilježe ljepotu, autentičnost i posebnosti krajeva u kojima žive, te kroz fotografiju ispričaju priče koje čuvaju lokalni identitet i kulturnu baštinu. Više informacija o pravilima i načinu prijave dostupno je na službenim kanalima natječaja. Vrijeme sutra: pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslijepodne i na večer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Na večer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 9. lipnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Zdenci, u ulicama Augusta Šenoe, Braće Radića, Matije Gupca, te Školska, u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja i informacija potražite na našim službenim stranicama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Samo slušaj.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Radio Orahovica na 95.7.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: 5. lipnja navršila se godina dana od kako je gradonačelnik Orahovice Milan Babac preuzeo odgovornu dužnost vođenja grada. Ova godina bila ispunjena velikim izazovima, ali i brojnim koracima naprijed, godinom u kojoj se uz mnogo rada i zajedničkoga truda nastojalo mijenjati i unapređivati Orahovicu, čuvajući pritom njezin identitet, ljude i vrijednosti koje čine posebnim gradom. U središtu svih aktivnosti ideja vodilja je bila Slušajmo ljude, koja je od prvoga dana naglašavala kako se odluke ne donose daleko od građana, već upravo zajedno sa njima kroz razgovor, razumijevanje i spremnost na promjene. U proteklih godinu dana pokrenuti su novi projekti i aktivnosti, rješavani dugogodišnji izazovi te otvarani novi procesi koji bi trebali doprinijeti daljnjem razvoju grada i kvaliteti života svih stanovnika. Gradonačelnik Babac uputio je zahvalu svima koji su bili dio toga puta, djelatnicima gradske uprave, ustanovama, udrugama, poduzetnicima te svim građanima koji su svojim povjerenjem, kritikama, prijedlozima i podrškom doprinosili radu i napretku grada. Istaknuto je kako je svaka promjena moguća samo uz zajedništvo, strpljenje i vjeru u bolju budućnost, te da Orahovica i dalje ide putem razvoja, uz jasnu poruku da grad pripada svojim ljudima i da se za njih i dalje radi. Započela je druga godina mandata s novim izazovima i novim prilikama. Pozivam sve naše sugrađane, institucije, udruge i gospodarstvenike na nastavak suradnje, jer samo zajedno možemo graditi još snažniju i uspješniju Orahovicu, poručio je gradonačelnik Milan Babac.
0: Dnevnik.
2: Jedan od najprepoznatljivijih događaja 58. Orahovačkog proljeća, tradicionalni cvjetni korzo i smotra folklora, još jednom su ispunili središte Orahovice bojama, pjesmom i bogatstvom tradicije. Brojni građani i gosti pratili su povorku koju su predvodili članovi Puhačkog orkestra DVD-a Orahovica, a u njoj su sudjelovali mališani iz dječjih vrtića, učenici osnovnih škola, biciklisti, predstavnici udruga te brojni sudionici u maštovitim proljetnim kreacijama. Posebnu pozornost privukli su članovi Reda Vitezova Ružice grada, konjanici i članovi FBC Biker Radija. Prije početka povorke okupljenima su se obratili uzvanici, među kojima su bili zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić. Istaknuto je kako je Orahovačko proljeće tijekom gotovo 6 desetljeća izraslo u jednu od najznačajnijih kulturno-turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske. Nakon cvjetnog korza program je nastavljen tradicionalnom smotrom folklora, na kojoj je nastupilo 11 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, predstavivši bogatstvo običaja, pjesama, plesova i narodnih nošnji svojih krajeva. Još jednom potvrdivši status zaštitnog znaka grada, cvjetni korzo i smotra folklora pokazali su kako Orahovica s ponosom čuva tradiciju, okuplja sve generacije i uspješno promiče kulturnu baštinu cijeloga kraja.
0: Dnevnik.
2: Središnji gradski trg u Orahovici bio je domaćin izbora za mis Virovitičko-podravske županije, održanog nakon 15 godina stanke. Titulu pobjednice osvojila je Orahovčanka Lucija Subjak, dok je prvom pratiljom proglašena Kijara Vragolović. Program je vodio Davor Garić, a u glazbenom dijelu nastupio je Daniel Banić. U programu su sudjelovali i članovi Kuda Orahovica te Kuda Crkvari. Lentu pobjednici uručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je ujedno zatvorio 58. Orahovačko proljeće. Time je završena ovogodišnja manifestacija, koja je tijekom proteklih dana ponudila brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje, te u Orahovicu privukla veliki broj posjetitelja.
0: Dnevnik.
2: U sklopu 58. Orahovačkog proljeća na Orahovačkom jezeru odigrana pokazna vaterpolo utakmica koja je privukla brojne posjetitelje i ljubitelje sporta. Nakon čak 15 godina stanke, vaterpolisti su ponovno zaigrali na jezeru, vrativši uspomene na vremena kada je ovaj atraktivni sport bio dio ljetnih događanja u Orahovici. U revijalnom susretu snage su odmjerili Vaterpolski klub Osijek i veterani Vaterpolo kluba Bijelo-plavi, koji su okupljenoj publici priredili zanimljivu i dinamičnu utakmicu, te pokazali dio vještina koje ovaj sport čine jednim od najatraktivnijih vodenih sportova. Podršku sudionicima svojim je dolaskom dao i gradonačelnik Orehovice Milan Babac, koji je zahvalio gostima iz Osijeka na dolasku i sudjelovanju u programu Orehovačkog proljeća. Hvala vaterpolistima iz Osijeka što su ponovno donijeli ovaj atraktivan sport na naše jezero. Vjerujem kako ovo neće biti posljednji susret, te očekujem da ćemo tijekom ljeta ponovno organizirati jednu ovakvu utakmicu na zadovoljstvo svih ljubitelja sporta i naših građana, rekao je Babac. Pokazna utakmica još je jednom pokazala kako Orehovačko jezero pruža odlične uvjete za različite sportske sadržaje, a povratak vaterpola nakon 15 godina zasigurno je jedan od zanimljivijih događaja ovogodišnjeg Orehovačkog proljeća.
0: Dnevnik.
2: U prostorijama Virovitičko-podravske županije održana je 9. sjednica Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti kojom je predsjedao psiholog Siniša Brlas. Na sjednici se raspravljalo o daljnjim aktivnostima u području prevencije i suzbijanja ovisnosti, sa posebnim naglaskom na rad sa djecom i mladima, te na jačanje suradnje institucija uključenih u preventivne programe. Jedna od važnijih tema bila je nastavak edukacije voditelja školskih preventivnih programa, koja je planirana za 31. kolovoza. Edukacija će obuhvatiti teme suradnje škole i roditelja, motivacija učenika, komunikacijskih vještina, te rada sa učenicima koji imaju određene teškoće. Članovi povjerenstva razgovarali su i o pripremi stručnog simpozija o novim oblicima ovisnosti, koji će se održati u sklopu mjeseca borbe protiv ovisnosti. Posebna pozornost bit će posvećena ponašajnim ovisnostima, prekomjernom korištenju interneta i tehnologije, te problemu kockanja. Zaključeno je kako je za učinkovitu prevenciju ključno pravodobno djelovanje, kontinuirana edukacija i dobra suradnja svih ustanova i stručnjaka koji rade sa djecom, mladima i obiteljima.
0: Dnevnik.
2: Ljubitelji fotografije, kreativci i svi zaljubljenici u ljepote svoga kraja od 8. lipnja se mogu prijaviti na 11. fotonatječaj Volim svoju županiju, projekt koji već godinama promovira prirodne, kulturne i povijesne posebnosti hrvatskih županija. Prijave su otvorene do 19. lipnja 2026. godine do 12 sati, a sudionici mogu prijaviti najviše 3 fotografije. Natječaj je otvoren za amatere i profesionalce, a fotografije ne moraju biti snimljene isključivo u županiji iz koje dolazi autor. Sudionici se mogu natjecati u 3 kategorije, glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija za Hrvate izvan Hrvatske. Najuspješniji radovi bit će predstavljeni na izložbi Volim svoju županiju, dok će o pobjednicima odlučivati stručni žiri sastavljen od uglednih stručnjaka iz područja fotografije i predstavnika organizatora. Organizatori ističu kako je cilj natječaja potaknuti autore da kroz objektiv zabilježe ljepotu, autentičnost i posebnosti krajeva u kojima žive, te kroz fotografiju ispričaju priče koje čuvaju lokalni identitet i kulturnu baštinu. Više informacija o pravilima i načinu prijave dostupno je na službenim kanalima natječaja.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslijepodne i na večer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Na večer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16. Na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
1: U proteklih sat vremena uživali ste u tamburašku glazbu Udri žico jače.
3: Samo slušaj.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Jedan od najprepoznatljivijih događaja 58. Orahovačkog proljeća, tradicionalni cvjetni korzo i smotra folklora, još jednom su ispunili središte Orahovice bojama, pjesmom i bogatstvom tradicije. Brojni građani i gosti pratili su povorku koju su predvodili članovi Puhačkog orkestra DVD-a Orahovica, a u njoj su sudjelovali mališani iz dječjih vrtića, učenici osnovnih škola, biciklisti, predstavnici udruga te brojni sudionici u maštovitim proljetnim kreacijama. Posebnu pozornost privukli su članovi Reda Vitezova Ružice grada, konjanici i članovi FBC Biker Radija. Prije početka povorke okupljenima su se obratili uzvanici, među kojima su bili zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić. Istaknuto je kako je Orahovačko proljeće tijekom gotovo 6 desetljeća izraslo u jednu od najznačajnijih kulturno-turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske. Nakon cvjetnog korza program je nastavljen tradicionalnom smotrom folklora, na kojoj je nastupilo 11 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, predstavivši bogatstvo običaja, pjesama, plesova i narodnih nošnji svojih krajeva. Još jednom potvrdivši status zaštitnog znaka grada, cvjetni korzo i smotra folklora pokazali su kako Orahovica s ponosom čuva tradiciju, okuplja sve generacije i uspješno promiče kulturnu baštinu cijeloga kraja. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća na Orahovačkom jezeru odigrana pokazna vaterpolo utakmica koja je privukla brojne posjetitelje i ljubitelje sporta. Nakon čak 15 godina stanke, vaterpolisti su ponovno zaigrali na jezeru, vrativši uspomene na vremena kada je ovaj atraktivni sport bio dio ljetnih događanja u Orahovici. U revijalnom susretu snage su odmjerili vaterpolski klub Osijek i veterani vaterpolo kluba Bijeloplavi, koji su okupljenoj publici priredili zanimljivu i dinamičnu utakmicu, te pokazali dio vještina koje ovaj sport čine jednim od najatraktivnijih vodenih sportova. Podršku sudionicima svojim je dolaskom dao i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je zahvalio gostima iz Osijeka na dolasku i sudjelovanju u programu Orahovačkog proljeća. Hvala vaterpolistima iz Osijeka što su ponovno donijeli ovaj atraktivan sport na naše jezero. Vjerujem kako ovo neće biti posljednji susret, te očekujem da ćemo tijekom ljeta ponovno organizirati jednu ovakvu utakmicu na zadovoljstvo svih ljubitelja sporta i naših građana, rekao je Babac. Pokazna utakmica još je jednom pokazala kako Orahovačko jezero pruža odlične uvjete za različite sportske sadržaje, a povratak vaterpola nakon 15 godina zasigurno je jedan od zanimljivijih događaja ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća. Ljubitelji fotografije, kreativci i svi zaljubljenici u ljepote svoga kraja od 8. lipnja se mogu prijaviti na 11. fotonatječaj Volim svoju županiju, projekt koji već godinama promovira prirodne, kulturne i povijesne posebnosti hrvatskih županija. Prijave su otvorene do 19. lipnja 2026. godine do 12 sati, a sudionici mogu prijaviti najviše 3 fotografije. Natječaj je otvoren za amatere i profesionalce, a fotografije ne moraju biti snimljene isključivo u županiji iz koje dolazi autor. Sudionici se mogu natjecati u 3 kategorije: glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom te kategorija za Hrvate izvan Hrvatske. Najuspješniji radovi bit će predstavljeni na izložbi Volim svoju županiju, dok će o pobjednicima odlučivati stručni žiri sastavljen od uglednih stručnjaka iz područja fotografije i predstavnika organizatora. Organizatori ističu kako je cilj natječaja potaknuti autore da kroz objektiv zabilježe ljepotu, autentičnost i posebnosti krajeva u kojima žive, te kroz fotografiju ispričaju priče koje čuvaju lokalni identitet i kulturnu baštinu. Više informacija o pravilima i načinu prijave dostupno je na službenim kanalima natječaja. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslijepodne i na večer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Na večer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
1: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
0: 95,7.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon